0: Jeg husker den brudevalsen. I kveld det nok en skjebnekamp for Norges herrelandslag I fotball, åttendelsfinale I VM mot fotballstormakten Brasil. I denne anledningen så skal vi ta en prat med en norsk musiker, forfatter, lokalpolitiker og fotballnerd, blant annet kjent fra fotballpodcasten Ballspark. Han bergenser, men også halvt brasiliansk. Hvordan har du det I dag, Dodo?
1: Nei, jeg har det veldig sånn... Jeg litt usikker på hvilken fot jeg står på. Jeg har sovet dårlig, men det fortsatt noen timer igjen.
0: Ja.
2: Og du, men du ikke, du ikke I USA, du ikke I Norge, du ikke I Brasil. Hvor du hen?
1: Jeg I Italia. Altså, jeg hadde ikke trodd at Norge skulle komme så langt når jeg bestilte turen
0: nei, nei, nei.
1: I Italia. Så en liten tabbe. Men jeg skal nok få sett kampen.
0: Ja. Du, folk kjenner deg først og fremst som Dodo, men det en dag vi må bruke ditt hele og fulle navn, så det jo I dag, tenkte vi. For du har jo sikkert et sånn veldig brasiliansk klingende navn. Og det begynner jo bra. Fornavnet?
1: Eduardo fornavnet mitt fordi min mor var brasilianer og Andersen fordi min far var fra Oslo
0: ja, ikke sant,
2: ja, ikke sant? Fordi at hele navn, ditt fulle navn da
1: Eduardo Hans Andersen
2: ja, det begynner veldig bra altså, endrer veldig norsk men du, Dodo hvis vi skal snakke de som ikke bryr seg så mye om fotball og sin sak et bittelite øyeblikk kampen I kveld, hvorfor skal de bry seg?
1: Jeg tror at altså fotball den største sporten og dette den største fotballbegivenheten I historien det blir ikke større enn dette Norge I utslagsrunden og de skal møte verdens beste fotballnasjon gjennom tidene de har vunnet VM fem ganger og bare vært litt sånn uheldige par ganger som har gjort at de ikke har vunnet åtte ganger
0: ja. men altså når var det første gang du så Brasils landslag briljere da?
1: Det var altså den første fotballkampen jeg husker å ha sett var VM-finalen I 1970 og jeg husker spesielt godt Carlos Alberto sitt siste mål det fjerde målet sånn, som gjorde at Brasil vant 4-1 og da spilte jo Pelé også
0: ja.
2: Oi, men da var ikke du gamle gutten?
1: Nei, da var jeg 6 år så dette så jeg I Brasil I Salvador Bahia og den, jeg husker ikke kampen mellom Brasil og England England var regjerende mester men jeg husker Etterpå når vi skulle kjøre hjem I Rio sine gater, så var det bare full fest. Og alle gikk rundt og sang Un, dois, tres, na bom dia do inglês, som betyr 1, 2, 3 I raven på alle engelskmenn.
2: men du, Brasil har aldri klart å slå Norge.
1: Nei, men det har heller aldri vært en fotballkamp der... som har vært tæle for Brasil.
0: Altså, det var selv den kampen din... Selv den kampen I 98 var ikke noe viktig for Brasil å vinne, egentlig.
1: Overhovedet ikke. Nei. Det var bare prestige, for de hadde allerede vunnet tull igjen. Mm. Så det var egentlig bare en formalitet, men det gjorde jo vondt for brasilianerne, men de kom jo til VM-finale I år, og var kun en Playstation-natt til Ronaldo unna å vinne hele mesterskapet.
0: Ja.
1: Men det en annen historie. Det får vi ta en annen gang.
0: Ja, men hva var det, tror du, altså, se bort fra at det ikke betydde noe for dem, så det prestige. De får jo kjeft når de tapper. Hva var det som gjorde at vi klarte å slå dem I Marseille? I 1998.
1: Nej, det fotball jo sånn at det en sport der det så små marginer at hvis du da senker deg 2% så det tror jeg var altså hovedgrunnen at Brasil var ikke 100% på mens det var til gjengjeld Norge. Mm. Så litt tilfelligheter men fordi Norge ville litt mer enn Brasil I den kampen.
0: Mm. Men hvis du skal se tilbake Hvilken landslagsutgave av Brasil liksom, din favoritt? Jeg har min 1982-utgaven med Zico og Sokrates og Eder og Falcao og Junior og alle de. Det var liksom min.
1: Ja, det samme for meg. Det var jo en helt utrolig... altså, bortsett fra at de hadde en dårlig keeper og en dårlig spiss, så var det det var et fantastisk landslag. Og at de gikk hen og tappte 3-2 for Paolo Rossi.
0: Ja, altså, fy faen det.
1: Jeg spiste ikke spaghetti på et år. det var sorg. Det var ekte sorg etter det tapet da.
0: De spilte jo fantastisk gøy I fotball, men de vant jo aldri noe, de. den generationen.
1: Nej, de gjorde ikke det. Nej, de gjorde ikke det. Og det var nästan samma gäng dukket upp I 1986 och då tappade de väl på straffesparkkonkurrens mot Frankrike. Så det, nej, det inte bra, inte bra.
2: Men du och Dodo, din favoritspelare från Brasil genom tiderna, vem har det varit?
1: Alltså jag har ju sett Pelé spille för Santos för han drog till USA och det var ju han jag växte upp med det var Pelé världens bästa fotbollsspelare alltså så Pelé är ju men det, den jag huskar bäst är ju Ronaldinho han var ju fenomenal och han spelade med ett smil spelet hade svart smil det var Ronaldinho var extraordinär för han började gå på nattklubbarna
0: Det är 24 år sedan sist Brasil vann ett VM. Hur bra är den utgåvan här?
1: Det ser ut som en medelmåttig utgåva av Brasilien, måste jag säga. Det är väldigt få. Det plejer att vara samba-fotboll. Det plejer att vara tekniker och passningskvalitet av en helt annan världen. Och det när man Neymar på bänken så är det ingen som representerar det. Men vi har ju Vinicius Junior som har en exceptionell fart och skudd och ja det han är Brasils bästa fotbollsspelare men det är en medelmåttig utgåva men till gengäld så har de den bästa tränaren de någonsin har haft så ja jag tror det blir lätt för Norge för att säga det så
0: vi ska snacka mer med dig snart Dodo men först en kvinna jag går på Marie Tveiten och Inge Bremnes

0: Och så den där med den svære
1: Spinosaurus, ja.
0: Spinosaurus med sån där dragaktig rygg. Så har du
1: Ja, det är ju alla de feteste dinosaurierna.
0: Stegosaurusen med de taggarna på ryggen.
1: Ja, Triceratops, ja. Langhals,
0: Triceratops och tangs dinosauren.
1: Ja, den är ju det är ju en elefant som är bara helt otroligt kul.
0: Och de står alltså och rugger på sig. De går heldigvis inte av fläcken, men de ler på sig och de lager extremt mycket ljud och sen är de lager.
1: Ja, detta är ju så när du kommer hvordan de så ut och hvordan de beveger sig och uppför sig och det är laget sån animatronisk så att det är såna luftkompressorer som gör att bevegelserna blir mjuka och naturliga da. Så det är ju liksom du tror på att den där T-rexen där hade tagit dig ett jafs för att säga sån
0: 20 meter undan nej 7 meter undan står upp på en liten knaus är en I liksom äkta störelse?
1: Ja, detta är en normal störelse. Den enaste som inte är där langhalsen, det är ju en lite yngre individ. Den där är väl kanske en 6-7 meter hög.
0: Ja, den unge.
1: Ja, men det kunde ju bli upp mot 20 nästan så det är väl en enaste så här är det sånt som detta det så ut.
0: Du unge, apropå unge. Hur gammal är du?
2: 9.
0: Vad syns du om dinosaurer?
2: De här är ju väldigt kulla.
0: Jag syns det är lite skummelt när de står liksom med ryggen rätt mot världshistorias farligaste skapning.
2: Jag syns det är skummelt med dessa ravsan, men om jag hade sett en äkta så tror jag det hade varit skummelt.
0: Mötte ni skarven?
2: Ja.
0: Kan du säga något om varför dere barn är så väldigt glada I dinosaurer?
2: Kanske fordi det var farligt och fantes för länge sedan.
0: Kanske det ja.
1: Jag kan supplera lite där fordi att detta är naturens egna superstjärnor. Alltså det är de största dyrene som någon gång har varit. De farligaste dyrene som någon gång har varit. De feteste dyrene som någon gång har varit. Alltså och de rareste dyrene. Så att det är ju den dinosaurietiden skapade ju de mest freaky och kule dyrene som fantes.
0: Åh, försyns du det? När blev du liksom bitt av dinosaurer på sidan?
1: Nej, det har jag egentligen alltid varit. Alltså jag är biolog då och jag tänker det där konceptet om att livet utvecklade sig I land, plantorna kom på land och så blev de ju jättestora och så började dyren att komma efter, krabba upp på land och då var det selektion på att bli störst möjlig och så är det ju klart att de måste ju ha köttätare som spiste de dyrene som spiste plantorna igen. Och då entrar upp I den här crazy världen
0: som tredemölen, naturens tredemölen som bara blir större och större och större.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag tror det var Eivind Tredal som skrev på ett socialt medium en gång. Männens intresser, alltså när det är 70 plus, då är det lokal historia och krigshistoria och så är det 45 till 70, då är det liksom damer och lokal historia från 12 till 45, då är det bara damer och 0 till 12, då är det dinosaurier.
3: Ja.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: Ja, vi har fått en melding fra Rita, og hun skriver på dialekt, så da må jeg nesten prøve meg. Mm-hmm. Dere må inn mellom samtalen presentere besøket deres, ser at jeg sikkert med flere ikke får med meg hvem gjesten som nå. Hvem har lært seg å joike?
1: Ja, og da tenker jeg vi kan gå til kilden. Du som sitter i studio som vil si til oss, hvem du?
2: Hvem faen du? Ja, nei, jeg jo da Elmaja Klefstadberg fra Karasjok. Artist, gitarrist, har spilt med Rolfa siden jeg var 16 år. Og nu de siste årene har jo jeg da vært en samisk artist, soloartist.
1: Og lært deg å joike.
2: Ja, de siste årene, ja.
0: Det var en bra presentasjon, jeg håper du fikk den med deg, Rita.
1: Hvordan synes du om dialekta til Solveig Kloppen?
2: Jeg synes det var faktisk bra. Jeg kan høre at du var fra Nordland, ja.
0: Jeg fra Nordland,
2: ja. Ja, ja. Ja. Skisse fra Troms eller Finnmark, nei.
0: Rett utenfor Bodø.
2: Ja, ja ikke sant?
1: Men, eller Maja, hvor skal du i sommer da?
2: Og jeg har liksom... I år har jeg faktisk masse ferie.
0: Og har du?
1: Så deilig. Ja,
2: og jeg gleder meg så mye. Herregud, jeg har
0: tror altså, jeg har... Nå, fordi, altså, det bare vi to som ser deg. Mm. Og, men nå, når du sa det, da du sa det nå, så lukker du øynene. Du lukket øynene. Jeg har så mye ferie. Ja. Altså, ja. Og da, hva ser du for deg da, når du lukker øynene?
2: Og da, da ser jeg for meg sommerhuset i Vesterålen.
0: Ja.
2: Ja. Ja, og så tar du ut torsken, som jo da en liten motorbåt.
1: Mm-hmm.
2: Ta den ut på havet, få fram fiskestangen. Gjerne gjør det på kvelden, når det er blikkstille og midnatt sol. Sitte der i flere timer og feske.
0: Oi, og dette en hytte du alltid har vært på?
2: Det her jo da barndomshjemmet til mamma, og min onkel, de to stykk. Og det har jo da vært liksom sommerhus for meg. Jeg har vært i Vesterålen hver eneste sommer i 34 år.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, så i år skal jeg nesten være 3 uker da i Vesterålen.
1: Så det ikke sommer før du har vært der?
2: Ja, nei, det faktisk sant. Og jeg må dit uansett, selv om det snakker om typ 4 dager, hvis det veldig hektisk sommer. Ja. Men jeg må innom det.
0: Ja. Men vi vet at du også har holdt på med et voldsomt opppussingsprosjekt i sommer.
2: Ja, det stemmer det. Ja.
0: Fortell.
2: Nei, altså, faktisk nå, 1. juli, så hadde jo jeg og kjæresten min ettårsjubileen for å eie leilighet.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Og, men vi hadde jo da leid denne leiligheten i nesten 2,5 år før det, så vi var veldig heldige for å kunne kjøpe den. Og så har jo vi da en veldig svær balkong.
0: Ja, hvor stor er den?
2: Den jo 39 kvadrat.
1: Det jo vittig. Enorm balkong.
2: Ja, og det liksom, det midt på Grønland Torg. Hæ?
1: Fy søren? Hvordan?
2: Ja.
1: Hvordan det plass til 39?
2: Ja, ikke sant? Det jo så stor at vi har flere seksjoner på denne balkongen. Vi har liksom der paviljong-seksjonen som vi har bestilt nå fra Tyskland og fått opp. Og så har vi jo liksom spisebordseksjon. Så har vi lounge-seksjon. Og så var vel her om dag i fjor eller 2 år siden og var sånn, vi hadde så mye plass. Så Andrea var sånn, kjæresten min, hun bare, jeg lurer på om vi må faktisk skaffe oss et plaskebasseng. Ja. Sånn, ja, det kan vi gjøre. Det har vi jo plass til.
0: Ja.
2: Så, nei, så i juni nå, så har jo, det har jo ikke blitt gjort på mange år, så hadde et stort prosjekt at nå skal det skal skrubbes, det skal beises, og det skal kjøpes sin møbler, det skal bli så jævels koselig.
0: Og nå det i mål.
2: Ja, nå vi i mål faktisk. Det var akkurat rett før Pride-uka skulle starte, så var liksom alt på plass. Ja. Og det er så deilig. Nå jo det, jeg føler jo det en utvidelse av stua.
0: Ja, ja, folk bor jo på 40 kvadrat.
2: Ja, det jo helt insane, liksom. Mm. Ja, så, nei, og nu, men du føler, nå har jeg jo snakket om denne balkongen både på P3 forrige uke, og nå her, så jeg må jo kanskje da, jeg må kanskje poste da, hvordan den faktisk ser ut.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det må du gjøre.
0: Ja.
2: Så før og etter bilder.
1: Men vi var inne på det i sted, om de drømmeste i Vesterålen, men hvis vi går i den andre enden av skalaen da, hva ditt verste sommerminne noensinne?
2: Oi, det... Jeg spør det godt.
1: Ja. Spør jeg for godt?
2: Ja, verste. Nej, jag måste ju då liksom bara må bara si det så kommer plötsligt. Det måste väl kanske varit liksom kanske den en väldigt sån stressande situation som är liksom följt att nu är allt ödelagt.
0: Ja.
2: Och det var ju liksom för tvillingsöstern min flyttade ju till Kanada ett år för exempel för jobbet. Som by the way nettopp så att säga har fött och så shout out till hon urkvinnan
0: ja,
2: så stolt av hon och då skulle jag mamma besöka och i Kanada och jag tänkte ju det var ju null stress och resa tillbaka för jag skulle spela på en festival la oss säga 27 juli och jag tänkte det är null stress att resa från Kanada 26 då
0: ja
1: det går fort
2: ja det går fort tänkte du inte av att det var en helt annan det är ju 9 timmar skill mellan Vancouver och Oslo och att den turen har ju säkert också 17 timmar.
0: Nej nej nej.
2: Så jag skönte ju liksom att jag skulle låtsas skulle spela klockan 10 på kvällen och jag landade klockan 11:30 på kvällen. Jag bara
1: var du vaken genom hela konserten eller var det?
2: Men du men då nej men det som jag måste ju göra då liksom att jag fant ut det här allt för sent så liksom jag måste ju det blev ju dyrt. Jag måste ju liksom ändra biljetten till dagen för då.
1: Ja.
2: Ja. Så det är liksom det är det eneste jag kommer på nu då.
1: Ja,
0: ja. Ja hörtes stress väldigt stressande ut.
2: Ja.
0: Men apropå stressande är en viktig fotbollskamp ikväll. Är du fotbollintresserad?
2: Att det är jag. Och det är ju till min käraste sin stor förtvivlan.
0: Ja, för hon är inte så glad.
2: Nej, hon är inte det. Och det som är ju liksom, VM är ju då varit 4 år. Vi har varit lag i 4,5 år. Så hon har ju inte fått med sig sant, det här. För det är inte så att jag driver och ser Premier League hver uka.
1: Men eller du är mästerskapsdamme.
2: Ja, inte sant. Och jag spilt ju massa fotboll för och älskar det. Liksom, har alltid varit intresserad. Speciellt när det är VM och EM. Sånt. Men sant, hon har ju inte fått med sig det här. Så hon bara en dag bara sa eller Maja, betyder det här att du ska se nu kamp hver eneste dag i en måned?
0: Och betyder det det?
2: Ja, och han bara, det stämmer.
0: Och är det då storskärm på den nya stora fina balkongen?
2: Åh, vet du vad, det var jag och kompis vi snackade lite om det för vi har en sån svär putekasse som det locket. Jag bara tänkte, det här kunde ju faktiskt, vi har ju inte kört med en sån projektor. Det var så att det kunde faktiskt vara.
0: Jag smällde den upp till ikväll.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var kul.
0: Och inviterar massa folk.
2: Ja.
1: Du vi var ju inne på det då för att lite jag så fel på lista. Okay. Jag har varit inom din önskelåt.
2: Ja.
1: I took a pill in Ibiza. Varför den?
0: Ja, I took a pill in Ibiza.
2: Ja, det är liksom ja, hvorfor den? Det var sånn, og jeg blir sånn, de spiller, ja, hva liksom den ultimate sommerlåten? Så bare, nå skal du høre, I took a pill in Ibiza. Den har bare blitt, jeg føler at det har liksom vært min låt sammen med min tvillingssøster, Birett.
0: Mm.
2: Fordi det er liksom så mange fine sommerminner, hvor vi kjører bil, enten i Vesterålen eller i Lofoten, og så bare blæste vi den her. Fordi det må jo sies at det her er jo da remixen av Simon Seb.
1: Ja, jeg,
2: eller Sib. Jeg er litt usikker.
1: Altså, jeg tror det.
2: Det er jo initialen.
1: Spør du meg?
2: Ja, jeg ser på deg, Thomas. Svar meg.
1: Jeg klarte å si feil i stavet, ja. Så jeg sier så mye feil.
2: Ja. Ja, nei, så det er bare noe med det musikalske, og som bare gir en skikkelig sommerfølelse for meg. Og, ja. Så derfor er det min ultimate sommerlåt.
1: Skal vi bare spille den, da?
2: Ja, han kjørte
0: den. God sommer, og takk for at du kom.
2: Tusen hjertelig takk.

Låta Sign Your Name från året 1987, och för det så fick vi genombrudslåta till singer songwriter Ravin Lenay, Love Me Not. Och norska fans kan också glädja sig, för Ravin, hon kommer till Oslo i august då det är duket för Øyafestivalen. Corinne Bailey sin Put Your Records On fick flera Grammy nominationer i 2007. Och efter infarten av TikTok och sociala medier, höll jag på att säga, så har denna låta fått en ny boost. Den Put Your Records är strax klar till dig i radion. Men först så blir det sommarmusik från norske Klondike. Här är Feet in the Water.

0: Ja, här hörde vi rockband Imperie. Bibel heter låta. Och vad för roll har du till Bibelen, Fredrik Rasvik?
1: Jag har läst Bibeln. Det har ju varit viktigt för mig för det har jobbat med Mittösten och med inte minst med konflikten mellan Israel och palestinerna.
0: Vad synes du då?
1: Ja, om Bibeln?
0: Ja.
1: Jo, alltså jag tänker ju att det gamla testamentet är ju alltså, det är ju skrevet för flera tusen år sedan och var en bok för sin tid. Jag sliter med alltså nytestamentet är ju lite som där vi kristna har funnit liksom vår lärdom i större grad hvor man det är nästekärlet som är det viktigaste budskapet. Koranen är en slags mix av allt av bägge disse två. Jag tänker ju att man bör läsa disse bøkene, hellige bøkene, i sin, altså i vår tid. Det burde vært revidert minst hvert 10 år, slik at man kunne fornyet det, fornyet tankene og begrunnelsene for at vi skal leve livene våre, sånn som vi bør gjøre.
0: Vi må lese Bibelen i en historisk sammenheng, er det det du sier?
1: Ja, dessverre er det noen som går tilbake og ser på hva som er skrevet for noen tusen år siden og sier at akkurat sånn skal det være og det gjelder jo både muslimer, kristne og ikke minst jøder.
0: I det gamle testamentet står det at jøderne er Guds utvalgte folk og har rett på å leve i en nasjon.
1: Ja, et stor Israel, retts Israel.
0: Ja, hva tenker du om at mange konservative kristne i Norge støtter tanken om at en jødisk nasjon nå også skal ekspandere og inkludere både da Gaza, Vestbredden og Golanhøyden?
1: Jeg synes det er ganske paradoksalt at folk som ikke er jøder likevel klarer å svelge dette budskapet om at jødene er Guds utvalgte folk. Jeg nekter å tro at det er slik det er. Hvis det finnes en Gud, hvorfor i all verden skulle han heve et folk over, over oss andre? Men det er jo de som leser det gamle testamentet, da, som om det var, og tar det helt bokstavlig, det som står der, og tror på alt sammen. Altså det...
0: Må ikke folk få lov til det da?
1: Jo, de må gjerne få lov til å være sånn, hvis de har lyst til å være sånn, men det også støtte Israel i kampen om å stjele land fra palestinerne, det mener jeg bør fordømmes.
0: Vi skal bevege oss hjemover til Oslo nå, og gruppa De Lillos som skal spille for oss.
1: Ja, jeg var veldig glad i De Lillos, eller jeg har fortsatt det, men når de var på sitt største, da jeg var ung mann. Og dette er en rockeballade som jeg synes er utrolig sterk. Altså, Hjernen er alene handler for meg om det å være litt alene med tankene sine, og jeg har ofte vært det. Jeg brukt tid på å sitte og fordøye mange av de inntrykkene jeg opplevde i krigssoner, og det denne låta her en veldig sterk følelsesvenn.